0: Doña Goretti San Martín Rey, alcaldesa de Santiago, moi bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Bueno, empezou a chuviscar un pouquinho, pero bueno, tamén facía falta, non?
1: Sí, a verdade é que a chuvia facía falta, mentre es así en cantidades pequenas, e esperemos que para a noite estea moito mellor, non?
0: Así refrescanos un pouquinho tamén do vaso, non? Goretti, non tuve unha oportunidade de preguntarche, pero teña curiosidade, que fai unha catedrática, membro da Real Academia Galega, saltando á política?
1: Bueno, eu non son catedrática, son titular, profesora titular na universidade, fon antes pois profesora docente non sino secundario. Uh-huh. A verdade é que eu estive sempre en política, porque eu fun xa membro do que é o Consello Local, o Consello Nacional do BNG,
0: sí,
1: desde moi cedo, non? O pouco de acabar os estudos universitarios, pois xa a través tanto do meu compromiso feminista como do meu compromiso coa lingua, pois estiven colaborando en distintas organizacións de tipo cultural, de tipo feminista, e entrei a formar parte de organización interna. Entón, fixen moito traballo interno durante este tempo, participei en distintas listas electorais, estiven tamén, fun candidata a poder formar parte xa do Concello de Santiago noutras épocas,
0: sí.
1: E finalmente, pois, agora, ao final, hai casualidades que saen que fose agora neste momento, pero digamos que podería ter sido moito moito antes, non? Porque eu xa participei, xa digo, non só en listas electorais, senón que estiven sempre ligada ao Consello Local do BNG en Santiago de Compostela e facendo, digamos, o que se chama política de base, non?
0: Goretti, falando do que estamos xa a vivir en Santiago, Festas do Apóstole, que novedades hai este ano comparativamente con outros anteriores e xa levas organizadas tres?
1: Sí, pois a ver, temos unha novidade moi importante que é hoxe a recuperación dese videomapping, que é unha proxección audiovisual inmersiva na propia Praza do Obradoiro.
0: Uh-huh.
1: Isto vai ser unha proxección sobre o paso de Raxoi, que recuperamos nestes momentos e que se vai facer ademais varios días seguidos. Vai se facer o propio a noite do 24, a do 25 e a do 26. Hoxe, a partir das 12 da noite, eu creo que todo mundo que poida, pois cada 15 minutos vai se repetir esa proxección audiovisual até as 2 da mañá. Eu creo que vai ser un espectáculo que ninguén debería de perderse. Logo, pois xa digo, 25 e 26, neste caso comezará antes, comezará ás 11 da noite e acabará a 1 da madrugada. E logo o que imos ter pois é moita música, música diferente, onde ademais van convivir pois o que son música galega, como de Rapans ou como o concerto de hoxe mesmo de Belén Taxes, que vai estar pois compartindo escenario cunha figura como Lila Bounce, non, con ese recoñecemento internacional que ten. E imos ter, claro, porque nas festas non pode faltar algo de novidade co que é tradicional. Imos ter o día de traxe, que será o domingo, o 26, e aí nese día do traxe, pois tamén vai estar ao mesmo tempo Trapfest, que trae grupos tamén galegos e grupos de fora, tamén a partillar escenarios, e onde remataremos na Praza da Quintana tamén cun concerto fantástico, primeiro con Felisa Segade e logo con Budiño. E logo teremos, pois, iso, actuacións que van desde levar o cinema ao aire libre ás distintas parroquias. Creo que é moi importante esa descentralización das festas tamén, e que poida a xente vir ao que o mellor de nós, pero tamén poder estar na Lavacolla, na Gracia, representando pois grandes películas de cinema para que a xente as vexa. E temos tamén, como decías, das novidades, pois temos unha festa xitana, non? O día 28, ás 9 da noite, na Praza da Quintana, teremos a Tarara, unha festa onde pois renderemos pois ese homenaxe e recoñecemento á contribución cultural xitana a través pois tanto de persoas galegas como de fora, que creo que é tamén unha novidade de interese, que miraremos se é certo, non, que haxa pois xente que queira, que lle apeteza e que a partir de agora pois poida tamén pois acabar incluíndose como un elemento fundamental das festas. E ao mesmo tempo, pois continuaremos tamén con esa xente que o que quere realmente e que asocia as festas a botar unha baila e que haxa verbena. Así que todos os días haberá orquestra na Alameda. Creo que eso tamén, sobre todo a xente de máis cidade, é o que lle apetece. Así que haberá, aparte das alboradas da mañá, cos grupos tradicionais do Concello de Santiago, pois todas as noites haberá verbena a partir das 10 da noite na Alameda. E logo, xa digo, teremos pois eses fogos pequenos, ese espectáculo fin de festa, que se sumará ao do día de hoxe, ese espectáculo que será o día 31 pola noite, despois dese concerto que estou segura que vai encher a reventar a Praza da Quintana con The Rapans, que é pois o grupo de música galega que nestes momentos que está petando, non? Que está conseguindo encher escenarios un día así e outro tamén, e o que lle desexamos pois tamén moita sorte na súa traxectoria futura, que ainda teñen moito tempo por diante.
0: Alcaldesa, unha novidade tamén foi que este ano un pregoeiro de luxo, por certo, unha persoa que chegou aquí, integrouse e agora é tan santiagués como calquera outro, Gale Javier Liberín.
1: Pois sí, a verdade é que o pregoeiro, eu estaba claro facendo referencia ao que queda por vir, pero sí, xa tivemos pois ese inicio das festas co pregón, e un pregón con Galep Javer, que a verdade é que é unha persoa fantástica, que leva casi 57 anos entre nós, que veu para estudar medicina, pero veu como refugiado, e que decidiu facer de Compostela o seu fogar, e que di que se sente pois tan galego e tan compostelán como palestino. A súa reivindicación pues dos dereitos tamén e da paz na Palestina foi un elemento fundamental do seu pregón, pero tamén o foi o recoñecemento a que Santiago, para além do patrimonio, da cultura, para além de todo iso, Santiago fundamentalmente é a súa xente. E el ten pues moitísimas relacións, coñece moita xente nestas décadas que leva entre nós, e é unha persoa que se fai querer. Creo que a súa escolla foi unha escolla moi acertada, moi acaída. Bueno, houve moitísima xente nesa praza do Obradoiro, e foron moitas as persoas que, como el decía con posterioridade, as que dixo que lle agradeceran moito pois isto de aparecer como un máis, porque Santiago é iso, unha cidade de acollida, unha cidade hospitalaria e un lugar onde pois calquera persoa que veña acaba aprendido, acaba engaiolando e acaba sendo pois un picheleiro máis, como el se sente, non?
0: Por certo que este ano agora tixen un poquinho máis curta as festas, non?
1: Bueno, non, pouca cousa, ás veces depende isto de cando cadren os festivos, sábados e domingos, e sobre iso faise o programa, o que non quere dicir que non haxa, porque de Santiago, por programación cultural, musical, non será, e hai programación absolutamente, houve durante todo o resto do mes de xullo, e tamén entendíamos que era bo pues, concentrar esta intensidade das festas con propostas de gran calidade nestes días, non? Eu creo que é relevante é que a xente se lance a rúa como eu vin estes días, nese concerto tamén da Filarmonía que estivo cheo de xente e foi absolutamente espectacular en todo o que ten que ver pois con ese día do traxe no día de Padrón en Santiago, que tamén teremos que é un clásico e que será o luns 27 aquí na propia praza do Obradoiro, e con ese concerto de La Perra Blanca que será pola noite na Quintana. Eu creo que hai unha programación moi variada, moi intensa, da que pois van gozar as persoas que viven aquí, as persoas tamén da contorna e da comarca, que teñen pois sempre vir as festas de Santiago pois é un aliciente. Onte encontrei mesmo xente que dicía a nós que mentre cando son as festas vimos todos os días e viñan de concellos veciños, de concellos dos arredores, e logo tamén que as persoas visitantes pois poidan tamén gozar cunha programación que eu creo que é pois de gran calidade, moi variada, e tamén coas atraccións da Alameda, que é ese clásico que nos faltaba, e unhas atraccións onde tamén ven haberá días onde pois teremos esas festas sin sonido para que as persoas que teñan algúns problemas por a contaminación acústica que poida existir, que poidan gozar das festas todas as persoas con diversidade funcional. Así que, bueno, eu creo que son unhas festas días pues moi moi intensos, con unha programación moi boa. O único que esperamos é que podemos pues, aproveitar tamén para socializar, encontrar amizades, gozar coa nosa hostelería, e sobre todo pues, que é un tempo para deixar ao lado as preocupacións e pasalo ben, ¿no?
0: Goretti, e pros cativos hai algo?
1: Pois para os cativos houve onte unha festa espectacular, a festa pícara. Estivo absolutamente cheo a reventar esa festa pícara desde as 5:30 da tarde. Hai máis cousas porque hoxe está o encontro de xigantes e cabezudos, que esperemos que a choiva non faga. Hoxe está eso tamén na Praza da Quintana e na Praza do Toural. E onte houve unha festa pícara do Apóstolo con xogos, concertos, obradoiros, realmente realizacións de papaventos, a cantidade de xente que se xuntou onte no Parque de Galeras foi absolutamente fenomenal. Comentaban ali as familias e logo dicimos que non hai nenos e nenas, deben ser que estaban todos ali, e onde había non só xente de Compostela, tamén xente que viña de outras partes. E logo hai cuestións que son para todos os públicos, porque temos tamén pois xadrez ao aire libre, temos tamén as alboradas, temos o que son pois a Compostela Cinema, onde vai haber algunhas das proxeccións que se fan son de cinema infantil, tamén nos que se fan nas distintas parroquias, así que estas festas están pensadas tamén para público familiar e para que nenos, nenas e mocidade que pase ben, ¿no?
0: Goretti, esperemos que non haya ningún animal destes que hasta agora andaban por aí polas ruas de vez en cando facendo parvadas co asunto da estatua de un chorreboiro. Se niño gusta que non a miren, pero que a deixen tranquila, ¿no?
1: A verdade é que eu sempre
0: é unha pena,
1: que...
0: non?
1: Que todo o mundo ten que ser respetuoso
0: claro.
1: Con o patrimonio, con todo o mobiliario, con todo o que son os elementos que aparecen que hai en Santiago de Compostela, e non me refiro só a esa estatua, por suposto, pero tamén a todas, non? Entendemos que ter cuidado do noso patrimonio é algo fundamental, para iso hai que coñecelo, hai que querelo, eu fago un chamamento a iso, e a que a xente tamén saiba que cando vai aos concertos, cando vai aos lugares, cando vai aos espacios, non custa nada que cada quen tamén pois recolle o seu vaso, a súa lata, que busque onde tirala, e non ás veces non que acontece, que sempre temos que poñer, e farémolo pois un reforzo especial de recollida de lixo durante as festas, pero que tamén é importante que todo o mundo contribúa, non, a que Santiago estea o máis limpo posible e en que non se fagan pois agresións e ataques contra o noso patrimonio, por suposto.
0: Está clarísimo. Por certo, que habrá que recomendarle a xente de onde poden ver os fogos do Apóstolo, porque agora como hai varios sitios.
1: Sí, como sabedes, pois como se a xente xa o sabe a estas alturas, eu creo que xa coñece que ese espectáculo pirotécnico xa é tanto da Alameda como da Cidade da Cultura, como do Parque Carlomagno, nas Fontiñas, son tres espazos, e a xente xa sabe que hai algúns espazos, eu sempre vexo ali en Castrón Douro, na costa, xa a xente se vai acumulando ali en todo o que son a Alameda, non? Que se poden ver desde todo o cinturón, non? Que rodea a Alameda, e logo o Parque Carlomagno, así que como hai tres espazos de onde saen e o que ao final se acaban botando os fogos, reproduce absolutamente o mesmo, son moitos os lugares de Santiago desde que vai haber unha boa visualización. Esperemos que a esa hora sí que deixe de chover e non haxa nubes, e que poidamos gozar perfectamente deste espectáculo pirotécnico que comenzará ás 11:30 da noite, xa digo, desde eses tres lugares: Alameda, Cidade da Cultura, Parque Carlomagno. E o que lle recomendo é que, se poden, pois xa hoxe, acudan á Praza do Obradoiro a ver esa proxección audiovisual inmersiva, e senón que lembren que tanto ten, que o poden facer mañá e pasado tamén a partir das 11 da noite.
0: Por certo, Greti, que é o que se representa nesa audiovisual?
1: Bueno, é unha proxección audiovisual onde o Pazo de Raxoi vai cobrando vida, e vai cobrando vida en relación cos elementos como a vegetación, con elementos como o lume, como a auga, pero claro, todo iso queremos un pouco que se xa sorpresa, non a representación sensacional, senón que son mostras de como pois proxectando sobre o propio Pazo de Raxoi podemos ver unha reconstrución pois dunha especie de filme de curto, pequeno e breve do que se pode facer. Eu creo que vai ser unha representación que eu que tive en ocasión de vela, ainda que en formato pois moito máis reducido, en grande, é sempre impresionante, así que eu que a xente se deixe sorprender, como facíamos sempre, non, de chegar á Praza do Obradoiro É dicir, eu coñezo algunha xente, mira, entre o seu escritor Xosé Saramago, que lembro que falaba sempre de que el quiso chegar cos ollos pechados, non, até o centro do Obradoiro e ver, pois eu digo exactamente igual, canto menos aí vamos ás veces de algunha cuestión mellor desta proxección, o que teñen que facer é vir, vir con esas ganas, con esa ilusión de decir, a ver que me vou a topar, poñerse no Obradoiro, mellor cara atrás, porque se verá mellor que si estamos moi pegadas adiante, para ver ben a proxección, e deixarse levar, xa digo, por un espectáculo audiovisual inmersivo, que eu creo que vai facer a felices a xente que aparece ali, que xa chegue ali.
0: Pues alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín Rey, moitísimas gracias por acompañarnos, e bueno, e a disfrutar da festa, que quedan uns días aínda por diante.
1: Pois sí, pois sí. Aí estamos todo o mundo, moi boas festas, que o pase ben, que se sean momentos de felicidade para toda a Compostela.
0: Moitísimas gracias, Goretti, que teñas un bo día.
1: Bo día.
0: Y ustedes no se me muevan, que acabamos de empezar la mañana. Una paradita para publicidad y volvemos de inmediato con más cosas. Hasta ahora.
2: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falar vos hoxe. Porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade. De empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. Vuelve o Gran Guateque con las actuaciones de la Orquesta Mondragón y Fórmula Quinta. El 7 de agosto, Paseo de Xubia en Narón, y el 8 de agosto, Plaza de España de Ribadeo. Desde las 9:30, canta y baila con nosotros. Turismo de Galicia, Galicia Calidade y Xacobeo 27.
3: ¿Buscas emoción y diversión para toda la familia? ¡Ven a Aventura Dakar en Sanxenxo! Disfruta de nuestras actividades para niños, jóvenes y adultos. Celebra tu cumpleaños y organiza eventos con familia y amigos. Y disfruta de 3 niveles de arborismo, nuevos mini jeep, tobogán gigante en seco, tiro con arco, canoas en el lago, minigolf y la tiolina más larga de Galicia. Podrás reponer fuerzas e hidratarte en nuestro restaurante con menús especiales. Aventura Dakar Sanxenxo. Bienvenido a la diversión. Entra en aventuradakar.com y compra tu pulsera de entrada o directamente en la taquilla del parque en Playa Major, justo al lado del circuito Racing Dakar. ¡Os esperamos!
4: ¿Tienes un bar o un establecimiento hostelero? ¡Hazle una pulpada a tus clientes! En Pulpo de Camariñas nos encargamos de todo. Tú pones las bebidas, nosotros el pulpo. También para bodas, cumpleaños, fiestas y eventos. Trabajamos en toda España. Llama al 647-810-789 o entra en pulpodecamariñas.com. El mejor pulpo en casa. 647-810-789. pulpodecamariñas.com.
5: La Xunta te ofrece formación gratuita y online.
6: Certificados profesionales para desempleados y trabajadores en activo.
5: ADGD 0108, ADGD 0208, ADGD 0308, ADGG 0208, IFCD 0110 e IFCT 0209.
6: Plazas limitadas. Inscríbete en afd.igf.es o por WhatsApp 676-134-956. Instituto Galego de Formación.
7: Este verano saborea el auténtico rey del mar. El domingo 2 de agosto, el puerto de Aguiño, en Ribeira, acoge la 27ª Festa do Percebe, declarada de interés turístico de Galicia. Desde las 12 del mediodía, disfruta del mejor percebe del mundo, recién cocido, además de pulpo, empanada, vino y un gran ambiente con música tradicional y más sorpresas. Si lo prefieres, evita las colas el día de la fiesta comprando tu entrada de forma anticipada en la cofradía de Aguiño. Te esperamos el domingo 2 de agosto en la Festa do Percebe de Aguiño.
8: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
9: Limpieza profesional. Limpiezas Germania. Un espacio limpio y ordenado proyecta equilibrio, aumenta la productividad, mejora el bienestar y alarga la vida útil de las zonas tratadas. Estudiamos cada proyecto de forma única, con respeto al medio ambiente y resultados certificados. Limpiezas Germania. Apuesta por la confianza. Teléfono 981-941-659 o en limpiezasgermania.es.
10: Compro Oro Renta Gold en Santiago de Compostela. Compramos tus relojes de alta gama de las marcas Rolex, Panerai, Hublot, Omega, Breitling y muchas más. También puedes disponer del dinero sin desprenderte de tu reloj. Podrás recomprarlo cuando te convenga. Antes de vender, visítanos. Ven a Renta Gold. Estamos en la Plaza de Galicia, en las Galerías, en la calle Orreo 911, en Santiago de Compostela. Te esperamos.
11: Comienza la tertulia del corazón, patrocinada por Mieles Santa.